Hei, agas fani ai zo lani. Lung len hun, kan lau cheng ta tung tu ma xian. A lan ming lua le, ei, ram tan zo le di zai kan ngai cha do lani. Kuam hun lau di, a lan ming lua sak ngai cha u.